0: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో వార్తలు వింటారు. ఆకాశవాణి ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, ఏ ఆకాశవాణి హై ఖబరో కే సాత్ మై హబీబు రహమాన్. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرون جیسے خود کفالت والے شعبے سامنے آ رہے ہیں جو وکست بھارت کی ایک مضبوط بنیاد بنیں گے. انہوں نے آئی آئی ٹی کے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے فیصلوں میں قومی مفاد کو مرکزی حیثیت دیں. جھارکھنڈ سرکار نے جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بے قاعدگیوں پر احتجاج کرنے والے طلبہ کے ساتھ دوسرے دور کی گفتگو کی ہے. آج صبح ہماچل پردیش کے چمبا ضلع میں ایک پرائیویٹ بس کے حادثے میں 7 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے. بھارت کے موسمیات کے محکمے نے آج راجستھان اور اوڈیشا میں تیز سے بہت تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے. خراب موسم کی وجہ سے جموں سے بالتل کے لیے امرناتھ جی کی یاترا معطل کر دی گئی ہے. اور امریکہ میں 20 سال تک کی عمر کی عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کے بھالا پھینکنے کے مقابلے میں آشیش یادو نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے دلی کے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی آئی آئی ٹی کے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے فیصلوں میں ملک کے مفاد کو مرکزی حیثیت دیں. انہوں نے طلبہ سے کہا ہے کہ وہ خود سے یہ پوچھیں کہ ان کی سرگرمیوں سے ملک کو کس طرح فائدہ پہنچ سکتا ہے اور کس طرح ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. جناب مودی نے آئی آئی ٹی دلی کے 97 جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہر نسل کو اپنے زمانے میں مخصوص چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنی قومی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں.
2: آج آپ کے پریوار کے لوگ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، ویسے ہی مجھے بھی آپ سب پر گرو ہے، کیونکہ یہ آپ سب کیول ایک ڈگری نہیں لے رہے ہیں، آپ دیش کے لیے بہت کچھ کرنے کا سپنے لے کر کے یہاں سے نکل رہے ہیں.
1: جناب مودی نے کہا کہ اس ادارے سے گریجویٹ کرنے والے طلبہ نے جو کام کیے ہیں 30-35 برسوں میں، ان کے اثرات وکست بھارت کے سفر پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوں گے. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں نئے شعبے ابھر کر سامنے آ رہے ہیں جہاں نوجوانوں کو نت نئے مواقع میسر ہوں گے. انہوں نے اس سلسلے میں سیمی کنڈکٹر، خلا اور ڈرونز کا ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ بھارت ان سبھی شعبوں میں خود کفالت کے حصول کے لیے کام کر رہا ہے.
2: آج بھارت اکنامک سیلف ریلائنس، ٹیکنالوجیکل سیلف ریلائنس، انڈسٹریل سیلف ریلائنس، ایسے ہر سیکٹر میں آتم نربھر بننے کے لیے کام کر رہا ہے. یہی وکست بھارت کی مضبوط نیو کا ثبوت ہے. اس مضبوط نیو پر آپ کو ایک بھویہ سندر